0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Інший день, інша музика. Тім 95.7. The Tale of Naruto Uzumaki.

0: знаєте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: роби голосніше. Team FM.
1: Небо було свідком подій не зледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Team FM.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: way.
1: FGR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
2: «Важка ділянка топ-10».
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани. Зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських. А також привітаємо Андрія Холовнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних

0: Них поп шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
1: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю, мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати, цінувати те, що вже маємо.
0: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі».

0: Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять, українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс», залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

Коля твоя,

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких взагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу «Іван Люленов, Медуза».

Це була «Медуза» від Іван Люленов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполець» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У морської зірки немає мозку. Повідомляють наукові, зоологічні та морські дослідження, присвячені будові безхребетних тваринок. І без мозку можна жити повноцінно. Природа має безліч альтернативних рішень.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Важка ділянка Топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзик», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на YouTube, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить отой. Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». «Бути краплею».

Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Епалец» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
1: Сила слова.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
2: Восьма рівно, вітаю, ви на хвилі Team FM. Час вриватися в цю суботу і починати ранок разом. У студії Настя, на календарі вже 1 серпня, перший день нового місяця. І давайте не піддаватися суму через те, що літо мчить кудись так само швидко, як і зникають квитки на Укрзалізницю. Особливо в напрямку Одеси чи Львова, крізь пальці прям просочується. Поки ми з вами спали, відпочивали та набиралися сили, щоб гарно провести ці вихідні, ну або там, вам дуже пощастило і ви сьогодні працюєте. У світі сталося чимало цікавенького. Тепер Тернополів стало два. Як так сталося, що ми пропустили і де з'явився ще один, усі подробиці розкажу зовсім скоро. Ще поділюся корисним автохакми, поговоримо про моду, зазирнемо в гороскоп та дізнаємося ще багато цікавенького та корисного. Залишайтеся з нами, але перед тим, як ми рушимо далі, маю сказати про головне. Сьогодні знову була дуже важка ніч для нашої і Чернівщини та України в цілому. Особливо дісталося Києву. Внаслідок ворожого обстрілу там постраждали понад 20 осіб. Є, на жаль, загиблі. Незвичайникам вдалося врятувати понад 105 людей. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та сигнали повітряної тривоги. Це дійсно може врятувати життя. І, звісно, хочеться щиро подякувати нашим силам оборони. Низький уклін та величезна вдячність кожному захиснику і кожній захисниці, хто боронить Україну та завдає ворогу потужних ударів у відповідь. Не буду приховувати, отримую величезне задоволення від новин про те, що в них теж там дуже гарненько палає і підгорає. А вже за мить розповім про важливі події, що сталися проти ночі у свіжому випуску новин. Доброго раночку, друзі! Прокидаємося разом із Team FM.
3: Новини на Team FM.
2: Далі розповім про важливі події, що сталися проти ночі, і спершу новини нашого регіону.
3: Новини Чернігівщини.
2: У Чернігові через аварію на водопроводі тимчасово припинили водопостачання будинків номер 6 та номер 8 на вулиці Харківській. За повідомленням комунального підприємства «Чернігівводоканал», мережу перекрили 31 липня о 21:50 через прорив на воді до житлового будинку. Відновити водопостачання планують до 2 серпня. Питну воду мешканцям підвозитимуть. Заклади освіти Чернігівщини отримують 24 мільйони 900 тисяч гривень державної субвенції на системи протипожежного захисту. За повідомленням обласного управління освіти і науки, кошти розподілили між 13 проєктами в 11 громадах для повного обладнання всіх освітніх закладів області. Сучасними засобами пожежної безпеки необхідно ще понад 791 мільйон гривень. У Прилуцькій гімназії номер 2 розпочали будівництво нового захисного укриття. Про це йдеться в відеосюжеті з будівельного майданчика. Нині підрядники облаштовують котлован заглибше понад 3 метри. Після завершення цих робіт техніку переведуть до гімназії номер 7, де вже визначили виконавця будівництва. Загалом у Прилуках споруджують 4 сучасні укриття, зокрема на території гімназії номер 9 та номер 14. Тепер до інших важливих новин, що відбувається на світовій арені. Snapchat припинить рекомендувати користувачам відео, повністю створені штучним інтелектом. За подуманням BBC, платформа надаватиме перевагу автентичному контенту, створеному людьми. Наслідуючи подібні рішення YouTube, матеріали лише відредаговані або вдосконалені за допомогою ШІ під обмеження не потрапляють. Євросоюз оголосив конкурс на створення до 7 гігабрит штучного інтелекту. А про це подумала Європейська комісія. Євросоюз і держави-члени планують спрямувати до 10 мільярдів євро та залучити щонайменше 20 мільярдів приватних інвестицій. Нові центри нададуть бізнесу, науковцям і державним установам потужності для розробки та навчання моделей. Разом із 19 чинними фабриками вони мають посилити технологічну незалежність Європи. Тепер про важливе, що відбувається в Україні. «Укрзалізниця» додає 4 регіональні електропоїзди на маршрути Київ-Коростень та 2 приміські рейси між Києвом і Малином. За подуманням компанії, напрямок обслуговуватимуть капітально модернізовані електропоїзди, які експериментально обладнали системами кондиціонування. Поїзди зупинятимуться на станціях із найбільшими пасажиропотоком, зокрема у Чоповичах, Ворзелі та Лісовій Бучі. В Україні запрацював інформаційний сайт для звільнених із російського полону, їхніх родин та фахівців, які допомагатимуть під час реабілітації. За подуманням правозахисної організації «Принцип надії», ресурс містить матеріали про роботу реінтеграційних центрів, відновлення документів, державні виплати, психологічну підтримку.

0: Так встановив національний рекорд за тривалістю роботи в космосі. За подоманням Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, апарат функціонує на навколоземній орбіті понад 12 років і досі передає телеметричні сигнали. Супутник запустили 19 червня 2014 року, 30 липня 2026 року. Його досягнення внесли до Книги рекордів України. Ось такими важливими новинами були проти ночі. Далі нас дізнаємося прогноз погоди, а вже наступну інформаційну добірку почуєте в наступній годині.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на території області очікується сонячна погода без опадів. Південно-західний теплий вітерець буде ледь відчутним від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря складає від 90 до 44%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 28, вночі очікується до плюс 16. У Прилуках в день термометрів стовпчики покажуть 27 градусів тепла, нічна температура опуститься до плюс 15. Найвищі температурні показники зафіксуються у Корюківці. В день спека сягне 29 градусів, вночі там очікується до плюс 17.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Chill Time» на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Реклама.
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
6: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
7: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27-ми починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: серце її тане, без його обіймчишка доля з нею стане.
1: Я змучилася.

8.22, ви слухаєте Team FM. Як і обіцяла, розкриваю всі карти. Тож, звідки у світі взялося аж два Тернополя? Перший, рідний і легендарний, знаходиться в Україні. Думаю, тут вам нічого розповідати не треба, ми всі його знаємо, та де він знаходиться теж. А от другий, точніше, не місто, а Тернопіль-парк відтепер можна знайти в Канаді. У місті Міссісага місцевий парк Гуладен Парк офіційно перейменували на честь українського міста-побратима. Тепер у Канаді із травня є свій зелений куточок, який щодня нагадуватиме місцевим жителям про незламність України та наших людей. Ось з таких гарненьких та приємних новин ми розпочинаємо цей ранок 1 серпня. До речі, друзі, раз уже така мова зайшла про красиві парки та відпочинок, розповідаєте, хто вже встиг десь відпочити цього літа. Де були, що бачили, чим займалися, або, можливо, ви тільки плануєте свою відпустку, можете поділитися з нами своїми враженнями та літніми історіями разом у Viber або Telegram за нашим незмінним номером 093-429-88-99. 093-429-88-99. Вриваємося в серпень разом з Team FM.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Тім FM.
2: Може, хто знає?

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

пожар. 8.41. Це був Олег Скрипка із треком «Гуцулка Ксенія» на хвилі Тімофем. Продовжуємо нашу восьму ранку на Тімофем. І, звісно ж, продовжуємо гарними подіями. До книги рекордів України, такого собі нашого вітчизняного Гіннеса, додався новий космічний рекорд. Український наносупутник «Політан-1» офіційно став рекордсменом. Цей апарат, який свого часу розробили наші розумники українці в КПІ імені Сікорського, вже понад 12 років кружляє на навколоземній орбіті. Іноді смартфон через 2 роки починає глючити, а тут крихітний супутник іде у відкритому космосі. Його запустили ще 19 червня 2014 року. Тоді, щоб розуміли масштаби, на орбіту одночасно відправили 33 космічні апарати із 17 країн. І вгадаєте, чий супутник виявився витривалішим? Звісно, наш. З усієї тієї інтернаціональної тусовки тільки український апарат досі працює. Попаде, точніше, дає ознаки життя і продовжує справно передавати сигнали на Землю. Експерти з реєстру рекордів кажуть, що супутник пропрацював майже втричі довше, ніж на нього взагалі розраховували. Оце, розумію, зроблено на совість по-нашому, щоб навіки. Тож величезний респект усім студентам, аспірантам і викладачам КПІ, які показали всьому світу, що українська космічна школа – це хай-левел. Ми теж рухаємося гарними темпами в цей чудовий день суботи, та залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
3: Сила слова. Тім FM.

0: 8:54, ви на зв'язку на хвилі Тімофем. І вже за кілька хвилин розповім, що важливого сталося в інформаційній добірці. В Україні запровадили нове професійне свято, де в Івано-Франківщині планують установити пам'ятник В'ячеславу Чорноволу, почути новини нашого регіону. І в кінці традиційно про хороше. Всі подробиці почуєте за кілька хвилин на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням велика слава! За київським часом 9:03 ми продовжуємо. І до свіжа інформаційна добірка далі у випуску.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська безпілотниками атакували житлову забудову Новороцівського району. За повідомленням начальника РВА Олександра Селіверстова, у Коропі пошкоджені приватний будинок і господарча будівля. В Новороді-Сіверському сталася пожежа в житловому будинку. Унаслідок попередніх ударів по Пушкарях і Семенівці також пошкоджені приватне господарське та автомобіль. Люди не постраждали. Представники Ніжинської громади взяли участь у міжнародному форумі «Від кризи до стійкості» у латвійському муніципалітеті Ропажі. Про це подумала Ніжинська міськрада. Делегація представила досвід громади у кризовому управлінні, медицині, соціальному захисті та підтримці ветеранів. Окремо обговорили енергоефективність, енергетичну незалежність і міжнародні проєкти. Форум спільно організували муніципалітет Ропажі, Ніжин та Боярки. У Славутичі для дітей провели творче заняття із виготовлення традиційних ляльок-оберегів. За подуманням міського бібліотечно-інформаційного центру для дітей та юнацтва, учасники створювали невеликі ляльки з різнокольорових ниток. Наприкінці зустрічі діти представили власноруч виготовлені роботи. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. Президент Володимир Зеленський обговорив із віце-президентом США Джей Ді Венсом посилення української протиповітряної оборони. За подуманням Офісу президента, сторони також розглянули результати зустрічі Зеленського із Дональдом Трампом у Вашингтоні та наслідки війни для світових ринків. Українська сторона назвала пріоритетом отримання ракет-перехоплювачів для комплексів «Патріот». Команди двох держав продовжать працювати, опрацьовувати домовленості. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 243 бойові зіткнення, найбільше на Покровському та Константинівському напрямках. За подуманням Генерального штабу ЗСУ, станом на 8 ранку 1 серпня російська армія втратила 1470 військових, 82 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню та 1838 безпілотників. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 2 пункти управління дронами, 15 районів зосередження російських військ, склад та ще один важкий об'єкт. В Україні запровадили нове професійне свято – День фінансистів, який щороку відзначатимуть 11 липня. За подуманням Офісу президента, відповідний указ Володимир Зеленський підписав вчора, 31 липня. У Бурштині на Івано-Франківщині планують установити пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. За подуманням міської ради, повноростову бронзову скульптуру авторства Ігоря Семака розмістять у сквері, названому на честь політичного та громадського діяча. Проєкт також

0: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на території області очікується сонячний день без опадів. Південно-західний теплий вітер буде ледь відчутним, швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде складати від 90 до 44%. Далі розповім детальніше температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові та Ніжині в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 28, вночі опустяться до плюс 16. У Криківці найвищі показники зафіксують саме в день. Спеки сягне плюс 29, вночі буде до плюс 17. У Прилуках в день очікується 27 градусів вище нуля, нічна ж температура складе плюс 15 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Матеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Поцілунки заспокоюють нервову систему. Повідомляють психологи та нейробіологи, що поцілунки знижують рівень стресу та кортизолу у нашому організмі. Іноді найкращий антистрес – просто поцілувати когось коханого.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

9:20. Ви слухаєте Team FM. На календарі 1 серпня і сьогодні насичена дата. Отже, що маємо? Стартує медовий спас зі святом усіх. Також сьогодні шанують майстерність домашнього консервування. А ще своє професійне свято відзначають інкасатори. Якщо зараз на зміні в броньованому авто і нас слухаєте, величезний вам привіт. Крім того, на 1 серпня припадає старт тижня клоунів, святого піску, вшанування магазинів канцтоварів та навіть міжнародний фестиваль блюзу. Такий насичений святами старт серпня, і це ще не все. А що там підготували зорі на сьогодні, дізнаємося зараз. Овен, бути продуктивним вам сьогодні заважає буквально все. Телець, іноді для щастя достатньо, щоб усе було нормально. Постійно, без винятків. Близнюки, генеральне прибирання вже треба робити не в квартирі чи в будинку, а в вашій голові. Рак у вашій нервовій системи сьогодні.

сьогодні офіційно скорочений робочий час. Леб, хочеться виглядати не на свій вік, а хоча б просто адекватно. Діва, життя постійно підкидає якісь можливості, переважно можливості понервувати. Терези, ваше життя сьогодні – це постійний вибір між треба і тільки не сьогодні. Скорпіон, хочеться бути як долар, йому абсолютно байдуже, що про нього думають. Стрілець, хочеться не тільки закривати старі гештальти, але головне – не відкривати нові. Козиріг, якщо бути більш точним, ваша нервова система стала, дуже нервовою. Водолі, на вас чекає і лякає вас саме треш, як його очікування. Риби, на вас чекають нові знайомства. Але пам'ятайте, колишнім другий шанс давати не треба. Ось такий сьогодні гороскопчик для нас підготували зірки. Бажаю вам чудового відпочинку та щоб настрій залишався на висоті, залишайтеся з нами на одній хвилі.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
5: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
6: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
7: Аура Pool & Lounge – новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge, Ніжин, вулиця Прилуцька, 142, бронювання 067-915-88-88.
8: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
9: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

9:43, ви слухаєте Team FM. На календарі 1 серпня. Це значить, що стартував пік літнього туристичного сезону. Всі масово пакують валізи, планують маршрути і мріють про море, гори чи нові міста. Відпустка і подорожі – це, звісно, класно. Але давайте відверто, як не запорути цей довгоочікуваний релакс у перший же день? Ловіть мій антирейтинг туристичних хвилів, щоб ваш відпочинок справді вдався на всі 100. Отже, найголовніше правило – не намагайтеся в перший день після прильоту чи приїзду оббігати всі визначені місця, як у шпарені. А після дороги втомлені, недоспані, видихніть. Знайдіть у місцеву кав'ярню, перекусіть, дайте організму час на адаптацію. Повірте, Колізей, море чи якийсь місцевий замок до завтра нікуди не втечуть. Другий момент – це гроші. Міняти валюту прямо в аеропорту – це як добровільно подарувати п'яту частину свого бюджету першому зустрічному. Користуйтеся картками. Зараз це працює майже всюди, або знімайте готівку в нормальних банкоматах уже в самому місці. І, до речі, про вихід з аеропорту. Не ігноруйте завзятих місцевих, які хапають з руки і обіцяють довести майже задарма. Користуйтеся офіційними додатками або взагалі стрибайте на швидкісну електричку, зекономите і гроші, і нерви. Далі, якщо приїхали в готель, не кидайте валізи посеред кімнати, щоб миттєво помчати на пляж. Витратьте 2 хвилини і перевірте номер. Чи працює кондиціонер, чи змиває унітази, і чи є гаряча вода. Бо ввечері, коли повернетесь втомлені, шукати адміністратора буде ще тим квестом. І ще один мій улюблений лайфхак – сфотографуйте свій номер перед виселенням. Це реально врятує ваші гроші та настрій, якщо раптом готель вирішить повістити вас і повісити на вас якусь подряпину на тумбочці. А також не забуваємо про безпеку. Ховайте оригінальні документи у сейф, не підключайтеся до сумнівних відкритих Wi-Fi мереж і стежте за кишенями. Коли зголодієте, запам'ятаєте головне правило. Ресторани з ідеальним краєвидом на головну площу – це пастка для туристів. Відійдіть на 2-3 квартали – туди, де харчуються місцеві. Там завжди смачніше, порції більше і ціни не викликають мікроінфаркт. Ну і не полінуйтеся дорогою в літаку почитати, чи, наприклад, в літаку, або в машині, або чим транспортом, яким ви їдете, почитати про місцеві правила щодо чайових та одягу, щоб не нервуватися і не нарватися на непорозуміння. Ось отакий от чек-лист, який зробить старт ідеальним і збереже нервову систему. Ну а ми продовжуємо. Залишайтеся на хвилі Team FM.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: Сила слова. Team FM.

0: 9.55 ви слухаєте Team FM. Далі поділюся корисними автохаками. Та перед цим у свіжому випуску новин про важливе. Президент Володимир Зеленський оновив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Змінюється періодичність курсування приміських поїздів між Гребінкою та Ніжином. Кабінет міністрів розширив програму пільгового кредитування для встановлення автономного опалення у приватних будинках. Про це та інше докладніше розповім об 11-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Ранок набирає обертів. Зараз рівно 10-та. Час оновити стрічку подій. Про головне і одразу після прогноз погоди.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 31 липня атакували щонайменше 8 населених пунктів у 4 прикордонних громадах Чернігівщини. За даними Чернігівського прикордонного загону, удари зафіксували в Новгороді, Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах. Росіяни застосували FPV-дрони, зокрема, на оптоволокні, безпілотники типу «Молнія», міномети та скидали вибухівку із дронів. У Нішинському районі внаслідок зіткнення 3 автомобілів загинув 16-річний пасажир, ще один 11-річна дитина травмована. За попередніми даними поліції Чернігівщини, водій вантажівки ДАФ не дотримався безпечної дистанції, зіткнувся з автомобілем Ford, а потім виїхав на зустрічну смугу та врізався у Volkswagen. 46-річного водія вантажівки затримали, слідчі відкрили кримінальне провадження та шукають свідків аварії. Жінку поранено під час російського удару по супермаркету в Чернігові 26 липня. Після 2 операцій перевели на лікування до Вінниці. За повідомленням медичного директора Чернігівської обласної лікарні Валерія Чебітька, у медзакладі залишаються 9 постраждалих, 2 з них у відділенні інтенсивної терапії. Загалом внаслідок атаки загинуло 2 людей, ще 25 були поранені. Від 5 до 26 серпня змінюється періодичність курсування приміських поїздів між Гребінкою та Ніжином. За подуманням «Укрзалізниці», поїзд номер 6522, 6521 та номер 6526, 6525, номер 6524 і 6523, а ще номер 6528 і 6527 курсуватимуть щодня, крім середи. Рейси скасуються 5, 12, 19 та 26 серпня. Тепер про інші важливі новини. Росія використовує міграційну кризу в Іспанії для поширення дезінформації та дестабілізації європейських країн. За заявою виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Собіги, проросійська мережа поширила понад 1500 матеріалів із фотографіями із Саути. Український дипломат закликав європейські держави повністю блокувати російські пропагандистські ресурси. У ніч проти 1 серпня Росія атакувала Україну 220 засобами повітряного нападу, 35 ракетами та 185 безпілотниками різних типів. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, станом на 9:30 протиповітряна оборона збила або подавила 156 цілей, 2 ракети та 154 дрони. Зафіксовані влучення ракет і 23 ударних безпілотників на 21 локації. Основним напрямком атаки була Київщина. Президент Володимир Зеленський оновив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з указом глави держави, до РНБО ввели, зокрема, головнокомандувачем ЗСУ, точніше ЗСУ Михайла Драпатого, прем'єр-міністра Сергія Курецького, міністра внутрішніх справ Івана Вигівського та першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Зі складу Ради вивели Ігоря Клименка, Юлію Свириденко, Олександра Сирського, Олексія Соболева та Михайла Федорова. Кабінет міністрів розширив програму пільгового кредитування для встановлення автономного опалення у приватних будинках. За повідомленням прем'єр-міністра Сергія Курецького, позичальниками зможуть отримати до 250 або 480 тисяч гривень на придбання твердопаливних печей, димоходів, матеріалів та монтажні роботи. Держава компенсуватиме 10 або 20% кредиту. Площа будинку не повинна перевищувати 300 квадратних метрів.
1: Хороше наостанок.
3: На Одещині 11-річний Іван Свердленко із Кривоградської області допоміг урятувати 69-річного чоловіка під час відпочинку біля моря. За подуманням Суспільного Кропивницький, хлопчик помітив людину у воді та витягнув її на берег, після чого очевидці викликали медиків. Чоловіка доправили до лікарні, однак наступного дня він відмовився від подальшого лікування. Така інформаційна картинка була на цю мить. Наступна порція новин уже збирається. І почуєте в її об 11-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на території Чернігівської області очікується ясна погода без опадів, передбачається слабкий південно-західний вітер зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься в межах від 90 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Ніжині повітря прогріється до плюс 28 градусів в день та опуститься до плюс 16 ввечері. У Прилуках денна температура складає плюс 27 градусів, нічна – плюс 15. У Корюківці зафіксують до 29 градусів тепла в день та плюс 17 вночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щільність людської голови приблизно така сама, як у кавуна. Повідомляють фізіологи та дослідження біомеханіки людини, що порівнюють щільність тканин. Навіть незвичні порівняння допомагають уявити наукові факти. Виявляється, голова та кавун тримають рівновагу.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії. Консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, актив, хочеш опанувати перспективну професію? Телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Тім, там, де ти.

10:42, ви слухаєте Team FM. Чи мріяли ви коли-небудь про власний кабріолет та ще й за смішною ціною? Така унікальна змога в українців з'явилася. У Київській області на одному з маркетплейсів виставили на продаж ексклюзив ВАЗ-2106 кабріолет. Ціна питання всього-навсього 14 тисяч гривень. За ці гроші зараз хіба що 13 або 12 айфон можна купити, а тут ціла машина. Продавець стверджує, що апарат повністю на ходу, двигун працює без нарікань, ходова взагалі супер, та ще й шини практично нові. Щоправда, якщо уважно роздивлятися фото, то під радіатором уже є підозріла калюжа, корпус повітряного фільтру немає, карта задніх дверей десь загубилася по дорозі, ну і звісно, головна фішка – дах там просто зрізали болгаркою. Бо завод таких щісток ніколи не випускав, тож народні умільці взяли ініціативу у свої руки. До речі, звичайна щістка із рідним дахом та вторинному ринку України зараз стартує в середньому від 25 до 40 тисяч гривень за більш-менш живий стан. Колекційні екземпляри можуть коштувати значно дорожче. Взагалі, це легенда, їх випускали цілих 30 років і продали тиражем у понад 4 мільйони штук. Але, як ви розумієте, жодного серійного кабріолету серед них там не було. Звісно, покататися на такому шедеврі перед поліцією або взагалі виїхати на дороги загального користування – це окреме і дуже гостре питання. Зрізаний дах означає втрату жорсткості кузова, і це пряма загроза безпеці як водіям, так і інших учасників руху. Такий автомобіль може скластися навпіл на першій же серйозній ямі. Проте, якщо розглядати цю машину виключно як фановий проєкт для виставок, ефектних фотосесій або неспішних кататися десь на закритій дачній території, то за 14 тисяч варіант досить прийнятний.

Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 10:54 ви слухаєте Team FM. У наступній годині поговоримо про моду, стилі, тренди. Які блузи знову стали актуальними та яке намисто повернулися в моду. Про це трошки згодом. Спершу про важливе. Як через шахрайську пропозицію легкого заробітку жителька Чернігівщини втратила понад 72 тисячі гривень, скількох дітей Україна повернула з тимчасово окупованих територій та які ініціативи презентував український центр на ярмарку в університеті Боцвани. Про це та інше слухайте об 11-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Продовжуємо говорити про актуальне. Що відбулося важливого, розповім за мить. Спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російськими атаками. За повідомленням обласного управління ДСНС, у Новгород-Сіверському районі горіли автомобіль, житловий будинок і господарські споруди. У Чернігівському та Ніжинському районах – суха рослинність. За попередніми даними, загиблих і травмованих, на щастя, немає. Жителька Чернігівщини втратила понад 72 тисячі гривень через шахрайську пропозицію легкого заробітку в інтернеті. За повідомленням обласної поліції, жінка переказувала гроші на сторонні рахунки, нібито для викупу товарів із подальшим отриманням винагороди. Однак коштів не повернули. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та закликали громадян не виконувати фінансових вказівок незнайомців. Сухополов'янська громада передала військовослужбовцю комплект шин для позашляховика. За подуманням сільської ради, допомогу вартістю 12 тисяч гривень придбали коштом працівників установ і жителів громади. Обладнання використовуватимуть на запорізькому напрямку, де служить військовий. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. У Києві внаслідок нічної російської атаки пошкоджені 18 житлових будинків, школа, будівля посольства Литви та об'єкт інфраструктури. За повідомленням президента Володимира Зеленського, руйнування зафіксували у 7 районах столиці. 9 людей загинуло, ще 30 постраждали. Серед них 4 дітей. Президент закликав партнерів терміново надати Україні більше ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», оскільки під час атаки вдалося збити лише одну із 27 балістичних ракет. У Полтавському районі російські безпілотники влучили в об'єкт критичної інфраструктури та повторно атакували логістичний термінал. За повідомленням начальника Полтавської ОВА Володимира Яківнича, уламки одного з дронів також упали на території приватного домоволодіння. Пожежу господарської будівлі ліквідували рятувальники. Інформацію про травмованих немає. Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 4 дітей віком від 6 до 15 років. За подуманням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Любінця, повернення відбулося в межах ініціативи «Bring Kids Back UA». За попередні

0: Точніше, та за посередництва першої леді США Мелані Трамп. Діти вже перебувають на підконтрольній українському уряду території та воз'єдналися з рідними. І ще про важливе станом на цю мить. Повітряна тривога почалася у Чернівському районі, триває в Новгород-Сіверському, тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе, ми продовжуємо. І далі про хороше.
1: Хороше наостанок.
0: Український центр при посольстві в Ботсвані представив свої ініціативи на ярмарку в університеті Ботсвани. Про це подумало дипломатичне представництво України. Захід відбувся в межах орієнтаційного життя для студентів. Відвідувачам розповіли про мовні і культурні програми, освітні проєкти та можливості академічних і міжнародних обмінів. Участь у ярмарку також має допомогти налагодити нові контакти з університетською спільнотою. На цьому це все, про що варто знати. Детальніше уже розповім о 12-й на хвилі ТІМОФЕ. Залишайтеся з нами, попереду прогноз погоди.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернівщині сонячна погода буде без опадів, метеорологічні умови будуть комфортними, вітер південно-західного напрямку від 1 до 3 метрів за секунду, тиск становить 754 метри, точніше міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря буде від 90 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер до температурних показників. Температурний максимум очікується у Курюківці від 29 градусів в день та до плюс 17 градусів вночі. Трошки нижчими будуть показники у Чернігові та Ніжині. В день очікується до плюс 28, вночі до плюс 16. Найбільш прохолодно серед міст області буде у Прилуках, де стовпчики термометрів покажуть плюс 27 градусів в день та плюс 15 вночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У загривку кішок є пучок нервів. Тому, коли беруть їх за шкіру, вони тимчасово перестають рухатися. Повідомляють ветеринари та дослідники поведінки котиків у наукових публікаціях. Природа створила особливий рефлекс. Кішки тимчасово замикаються, коли потрапляють у непередбачувану ситуацію.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Ти уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

партнер програми компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Team FM.

11:24, ви на зв'язку з Team FM, це була Джамала із треком «Люблю». Українське намисто і українське взагалі – це не тренд, це база, яка завжди була, є і буде актуальною. І зараз на абсолютному піку популярності – наше рідне українське намисто, яке з неймовірним тріумфом повернулося в моду. А раніше ж як було? Намисто для українок заміняло і паспорт, і статус. Подивився на шию і одразу все зрозуміло. З якого дівчина роду, який у неї статус і чи є там придане. Чим більше ниток коралів на шиї, тим багатша наречена колись була. Хлопці тоді замість того, щоб питати, ким ти працюєш, рахували намистини. Сьогодні це вже не тільки оберіг чи показник якийсь, це must-have сучасних прикрас. Наші українські бренди вирішили, що ховати таку красу в бабусі у скринях – це злочин. І дали традиціям нове дихання. До прикладу, якщо любите ніжність, це підійдуть прикраси з білого бісеру чи перлів. Вони настільки легкі в витонченні, що ідеально підійдуть навіть під звичайну білу футболку чи строгий піджак. Хочеться додати вогню і показати свою жіночу силу? Тоді червоними коралами можна прикрасити шию. До речі, червоний я здавна вважався потужним уберегом, тож якщо одягли таке намисто і ніякі дедлайни чи токсичні люди вам не страшні. Для тих, хто любить згадковість і мінімалізм, пропонують намисто з чорного та графітового скла. Виглядає трошки містично, дуже сучасно і без жодної шароварщини. Дівчата, сміливо додаємо до своїх образів українське намисто, бо це не тільки красиво, це ще й наша ідентичність, яку видно здалеку. І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога ще триває у трьох районах Чернігівщини – у Курюківському, Чернігівському та Новгород-Сіверському. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка, стоматолог і я – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка, стоматолог і я. Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Іноді достатньо лише крапля аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім – там, де ти.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

14:43, ви слухаєте Тім ФМ. І спершу про важливе. У Чернівському районі почалася повітряна тривога, також ще триває у Курюківському та Новороціврському. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе. А ми продовжуємо. Дівчата, довгі блузи з 2000-х знову вриваються в моду. Ті самі, які ви колись і ми колись носили, повертаються, і цього разу вони мають усі шанси надовго засісти в нашому гардеробі. Сучасні довгі блузи вже зовсім не схожі на ті божевільні сценічні костюми поп-зірок початку нульових. Дизайнери зробили їх значно стриманішими, елегантнішими, і тепер вони легко вписуються у наші повсякденні луки. Що ж нам пропонують носити світові бренди? Варіант купа, наприклад, довгі білі блузи з воланами стилісти радять міксувати з розклішеними джинсами. А привіт, ностальгія! Також у тренд асиметрія. Блузи на одне плече ідеально підійдуть під прямі джинси зі стразами. Якщо ж збираєтеся на вечірку, можна сміливо діставати довгу мережевну блузу і міксувати її із шкіряною міні-спідницею. А для сміливіших блузи комбінації в білизняному стилі формату XXL, які круто виглядають із костюмними бермудами та звичайними кедами. Дівчата, як вам взагалі таке повернення моди? Чи готові ви знову носити довгі блузи, чи хай воно було б краще залишалося десь у 2025-му? Можете написати нам за номером телефону 093-429-8899 у Viber або Telegram. Ну а поки ми, знаєте, подумки вже проводимо ревізію, чи десь вона в нас там затисалася, ця на блуза, яка вривається знову в сучасність, а можливо десь у наших мам вони ще залишилися. Та поки що залишаємося на хвилі Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там, де ти.
4: Створено так, що загубив всі береги.

0: 154. Ви слухаєте Team FM. Це був трек «І що» від Монетіка. А ми вже менше ніж за 5 хвилин дізнаємося, що важливого сталося у нас в регіоні на Чернігівщині. А також Ліна Світуліна завершила виступ на турнірі серії WTA 500. Вдало чи ні, теж дізнаємося. І президент Володимир Зеленський підписав ще один закон. А про що та більше подробиць почуєте у 12-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Що сталося за останній час, про що варто знати, розповім далі у випуску. Почнемо з важливого. Повітряна тривога ще триває у Чернігівському, Новороцеверському та Корюківському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, ситуація по ворожих БПЛА на півночі Чернігівщини, курс на північ. Зберігайте спокій, але і не ігноруйте небезпеку. Рухаємося далі до важливих новин регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Новороцеверському районі без електропостачання залишилося близько 10 тисяч абонентів. За попередньою інформацією АТ «Чернігівобленерго», причиною стало влучення в енергетичний об'єкт. Інформацію про наслідки та перебіг відновлювальних робіт ще уточнюють. Поблизу села Кам'янська Слобода Новороцеверської громади російський FPV-дрон атакував автомобіль «Укрпошти». За повідомленням начальника Новороцеверської РВА Олександра Селіверстова, 41-річний водій зазнав поранень. Чоловіка доправили до лікарні. Додаткові обставини атаки теж ще встановлюються. У Чернігівській області лікарні протягом 2025 року лікували 83 пацієнтів з епілепсією. Від початку 2026-го ще 41. За словами лікаря-невролога та спілеоптолога Дмитра Дроботова, захворювання може бути наслідком травм, інсультів, пухлин, інфекцій або вроджених змін головного мозку. Під час нападу людину потрібно покласти на бік і прибрати небезпечні предмети, але не можна розтискати її щелепи, вкладати щось до рота чи соломіць стримувати судоми. Водна поліція продовжує патрулювати Десну та інші водойми Чернігівщини. За повідомленням обласної поліції, правоохоронці стежать за громадським порядком, проводять профілактичні бесіди та реагують на надзвичайні ситуації. Жителів закликають купатися лише в обладнаних місцях, не залишати дітей без нагляду та користуватися рятувальними жилетами під час перебування на плавзасобах. Тепер про інші важливі новини. У російській Уфі після атаки безпілотників виникло задимлення на території промислової зони, де розташований нафтопереробний завод «Башнефть Уфанефть-Хі». За повідомленням «Укрформ», місцеві жителі чули вибухи та бачили чорний дим над підприємством. Влада Башкортостану заявила про падіння уламків збитого дрону та відсутність постраждалих. Незалежне підтвердження масштабів пошкоджень поки що ще немає. У Полтаві внаслідок російської атаки зруйнований сортувальний термінал нової пошти. За повідомленням компанії, працівники перебували в укриттях, тому загиблих і постраждалих немає. Клієнтам компенсують оголошену вартість знищених відправлень. Для скорочення затримок уже задіяли резервні логістичні маршрути. Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. За даними карти законопроєкту на сайті Верховної Ради, документ дає змогу завершити внутрішні процедури для набрання угодою чинності. Очікується, що вона розширить можливості українського бізнесу на турецькому ринку та сприятиме розвитку двосторонньої торгівлі.
1: Новини спорту.
3: Еліна Світоліна завершила виступ на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні на стадії чвертьфіналу. За результатами матчу українська тенісистка поступилася представниці Філіппін Олександри Еалі з рахунком 3-6-4-6. Наступним турніром Світоліни стає на змагання серії WTA 1000 у Торонто, де вона розпочне виступ із другого кола.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжинському краєзнавчому музеї провели День поля, присвячений Ніжинському огірку та продуктам із нього. Як повідомляє Ніжинська міська рада, фахівці дослідної станції «Маяк» представили колекцію сортів, селекційні розробки, насіння та технології перероблення овочів. Учасники продегустували огіркову ікру, солоні та мариновані огірки та оцінили продукцію за спеціальними критеріями. Це все на цю мить. Підсумуємо важливе, що сталося цього ранку вже о 13-й. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині буде спокійно, сонячна погода та без опадів. Південно-західний теплий вітерець буде ледь відчутним, швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря складе від 90 до 44%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде сьогодні в нас в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Ніжині в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 28, вночі опустяться до плюс 16 градусів. У Прилуках в день очікується до 27 градусів вище нуля, нічна ж температура складе плюс 15. У Корюківці найвищі показники зафіксуються саме в день. Спека сягне плюс 29 градусів, вночі буде плюс 17.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Водопластмас ТОВ «На дворик». Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-01-61. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: 12:10, ви слухаєте Тім ФМ. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі та Ніжинському, також ще триває у Чернівському, Корюківському та Новороціверському. Друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза застосування БПЛА. Тому краще знаходьтесь у безпечних місцях і продовжуємо разом на хвилі Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Омфалофобія – це страх перед власним пупком або пупками взагалі, повідомляють психологічні довідники та популярні медичні публікації, що описують рідкісні специфічні фобії. Навіть маленька частинка тіла може стати об'єктом великих страхів. Головне – пам'ятати, що фобії точно лікуються.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя.

12:22, ви слухаєте Team FM. Наш ранок усе ще триває, до вечора здавалося б іще ой як далеко. І є одвічне питання, на якому боці правильно спати для здоров'я. Бо лікарі кажуть, що засинати в стилі «як упав, так і лежу» – це прямий шлях до того, що зранку почуваєшся, ніби тебе вночі ти зміну відпрацював, а не відпочивав. Найздоровіша поза – це спати на боці. Але тут є теж свої нюанси. Якщо любите добренько так поїсти на ніч, лягайте на лівий бік. Ваш шлунок скаже вам потім величезне дякую і ніякої печії. От спати на животі – це взагалі медичний антитренд, бо всю ніч тримаєте шию скрученою, пупорок прогинається і на ранок прокидаєшся не бадьорою людинкою, а знаком питання. Ну і головний лайфхак для тих, що є половинки під хрупою – це перевіряйте їх, точніше, перевертайте їх на бік. Якщо ще й подушку між колін закинути, то взагалі спинка ще й дякую скаже. І не забувайте, що, точніше, не буду вас грузити медичними лекціями, краще давайте слухати більше музики на хвилі Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви, Бахмацький автомобіліст, крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

12:43, ви на зв'язку з Тімофем. Комарі останнім часом стали якимись шаленими. От чесно, зазвичай для них як невидимка, вже навіть думали, що це мої так парфюми працюють. Але саме ці останні два дні це щось ненормальне. Кусають так, що неможливо навіть на вулицю вийти, щоб спокійно попити кавуся. Але поки відмахувалися від цих кровопивців, натрапила на цікавий лайфхак. Особливо він зайде таким же палким любителям кави. Виявляється, та сама кавова гуща, яку ми зазвичай викидаємо, може чудово відлякувати комарів. Усе максимально легко. Залишки кави беремо, розкладаємо тонким шаром на фользі і лишаємо на сонечку до повного висихання. Тільки слідкуйте, щоб вітер не розніс. Ввечері, коли ви будете виходити на свіже повітря відпочивати, насипаєте пару ложок цієї сухої гущі у вогнетривку мисочку і підпалюєте. Вона має легенько тліти і все, цей кавовий димок працює краще за магазинні спіральки. Комарі цього запаху терпіти не можуть. Тож ось такий вам, друзі, лайфхак дізналася і розповіла, а тепер ми залишаємося на хвилі Тімофем, щоб рятуватися не тільки від комарів, а ще й від поганого настрою.

0: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 9.55, ви слухаєте Team FM. Підсумуємо важливий цього ранку суботи вже менше, ніж за 5 хвилин, о 13 рівно. Розповім про два нових закони, які підписав президент Володимир Зеленський, та не омину новини нашого регіону. А ще більше актуального та важливого почуєте у підсумковому випуску новин вже за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13-та за київським часом, і далі підсумуємо важливе, що сталося цього ранку суботи. І розпочнемо з важливого. Повітряна тривога наразі ще триває в усій Чернігівській області, в усіх районах. Через загрозу, за інформацією повітряних сил ЗСУ, БПЛА на заході Чернігівщини на Київське водосховище, а також БПЛА на півночі від Конотопа, курс на Чернігівщину. Тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе, ми продовжуємо. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Від 5 до 26 серпня змінюється періодичність курсування приміських поїздів між Гребінкою та Ніжино. За подуманням «Укрзалізниці», поїзд номер 6522 та 6521, номер 6526 та 6525, номер 6524, 6523 та номер 6528, 6527 курсуватимуть щодня, окрім середи. Представники Ніжинської громади взяли участь у міжнародному форумі «Від кризи до стійкості» в Латвійському муніципалітеті Ропажі. Про це подумала Ніжинська міська рада. Делегація представила досвід громади у кризовому управлінні, медицині, соціальному захисті та підтримці ветеранів. Окремо обговорили енергоефективність, енергетичну незалежність і міжнародні проєкти. Форум спільно зорганізували муніципалітети Ропажі, Ніжина та Боярки. У Славутичі для дітей провели творче заняття з виготовлення традиційних ляльок-оберегів. За подуманням міського бібліотечно-інформаційного центру для дітей та юнацтва, учасники створювали невеликі ляльки з різнокольорових ниток. Наприкінці зустрічі діти представили власноруч виготовлені роботи. Заклади освіти Чернігівщини отримають 24 мільйони 900 тисяч гривень державної субвенції на систему протипожежного захисту. За подуманням обласного управління освіти і науки, кошти розподілили між 13 проєктами в 11 громадах. Для повного обладнання всіх освітніх закладів області сучасними засобами пожежної безпеки необхідно ще понад 791 мільйон гривень. У Прилуцькій гімназії номер 2 розпочали будівництво нового захисного укриття. Про це йдеться у відеосюжеті з будівельного майданчика. Нині підрядники облаштовують котлован завглибшки понад 3 метри. Після завершення цих робіт техніку переведуть до гімназії номер 7, де вже визначили виконання будівництва. Загалом у Прилуках споруджують 4 сучасні укриття, зокрема на території гімназії номер 9 та номер 14. Тепер про інші важливі новини. Росія використовує міграційну кризу в Іспанії для поширення дезінформації та дестабілізації європейських країн. За інформацією, заявою виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Собіги, проросійська мережа опублікувала понад 1500 матеріалів із фотографіями із Суути. Дипломат закликав європейські держави повністю блокувати російські пропагандистські ресурси. Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. За даними карти законопроєкту на сайті Верховної Ради, документ завершує необхідні внутрішні процедури. Очікується, що угода розширить можливості українського бізнесу на турецькому ринку та сприятиме розвитку торгівлі. Президент Володимир Зеленський оновив персональний склад Ради національної безпеки і оборони. Згідно з указом глави держави, до РНБО ввели Михайла Драпатого, Сергія Курецького, Івана Вигівського та Олександра Поклада. Зі складу Ради вивели Ігоря Клименка, Юлію Свороденко, Олександра Сирського, Олексія Соболєва та Михайла Федорова. В Україні запрацював інформаційний сайт для звільнених із російського полону, їхніх родин і фахівців із реабілітації. За подуманням правозахисної організації «Принцип надії», ресурс містить інформацію про реінтеграційні центри, відновлення документів, державні виплати та психологічну підтримку. Окремі рекомендації підготували для медичних працівників і журналістів. Кабінет міністрів розширив програму пільгового кредитування для встановлення автономного опалення у приватних будинках. За подуманням прем'єр-міністра Сергія Курецького, можна буде отримати до 250 або 480 тисяч гривень на обладнання, матеріали та монтаж. Держава компенсуватиме від 10 або 20% кредиту, якщо площа будинку не перевищує 300 квадратних метрів. В Україні запровадили День фінансистів, який щороку відзначатимуть 11 липня. За подоманням Офісу президента, відповідний указ Володимир Зеленський підписав 31 липня. Такими новини були цього ранку у суботи. На хвилі Тім ФМ вже наступна інформаційна добірка звучатиме о 14:00. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на території Чернігівської області буде сонячно та без опадів. Передбачається слабкий південно-західний вітер зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися в межах від 90 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про інші температурні показники. У Чернігові та Ніжині повітря прогріється до 28 градусів в день та опуститься до 16 градусів вночі. Найвищі температурні показники зафіксують у Курюківці – до 29 градусів в день та до плюс 17 градусів вночі. У Брилуках денна температура складає 27 градусів із позначкою «плюс», нічна – плюс 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, бажаю вам гарного дня, щоб і день був класним і настрій на висоті. Залишайтеся з Тім ФМ. Музичний нон-стоп, далі стартує хітова година. З вами була Настя. Хай у вас усе вдається, відпочинку буде більше, нервів і суму менше. А вже о 14:00 до вас приєднається моя колега Людмила. І з нею ви продовжите цей день на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Опосум – це хижак і практично всеїдний. А посум – це білка-летяга, що харчується лише рослинками. Повідомляють зоологи та наукові публікації із вивчення австралійської фауни. Навіть схожі назви можуть ховати великі відмінності. У природі все дуже різноманітно.
0: Цікаві факти.

Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. Вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, в яку ми винні, це заборгованість.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Сім FM. Програма «Та ти шо?»
1: З неймовірного просто виконання нашого прекрасного гімну Тіною Кароль зачинаємо годину 14 суботи 1 серпня. Ну і до слова, друзі, погортала я вже стрічку «Та ти шошних новин» цієї суботи і зустріла в мережі наступний заголовок. Якою вона є насправді? Сергій Жадан розкрив характер Тіни Кароль.
0: «Та ти шо?»
1: От про це пропоную вам дізнатися найближчим часом. Ну а далі дякуємо силам оборони від серця за можливість мовити для вас сьогодні, вам за те, що обираєте Team FM собі за компанію цієї суботи, і пропонуємо послухати свіжу добірку новин.
0: Новини на Team FM.
1: Новини насправді маємо різні, але є про що розповісти і про хороше. Отже, з регіональних стартуємо.
0: Новини Чернігівщини.
1: Четверо людей постраждали унаслідок ранкової атаки російських безпілотників на село Машеве Новгород-Сіверського району 31 липня. Про це повідомила поліція Чернігівщини. Усі звернулися по медичну допомогу, пошкоджені два будинки та господарська споруда. Напередодні росіяни також атакували Семенівку, села, громади і фермерське господарство у Чернігівському районі. Пошкоджені житло, автомобілі та цивільна інфраструктура. Загинула худоба. Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування на Чернігівщині повідомили про підозру у фіктивній мобілізації 21-го військовозобов'язаного. За даними обласної поліції, посадовець вносив до системи оберіг неправдиві відомості про призов чоловіків, яких насправді не зараховували до військової частини. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади строком до 3 років. Чернігівщина отримала від Австрії силові трансформатори для підтримки енергетичної інфраструктури. За повідомленням Міністерства енергетики, обладнання передали за сприяння Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії. Допомогу використовуватимуть для відновлення та модернізації електромереж області. 5 професійних і фахових закладів Чернігівщини отримають понад 28,5 мільйонів гривень на модернізацію навчальних майстерень, лабораторій і кабінетів. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, фінансування передбачене державним проєктом 100 майстерень, який реалізують за підтримки Європейського Союзу. Оновлення проведуть у закладах Чернігова, Сновська та Прилук, де готують фахівців для затребуваних на ринку праці професій. У Ніжині презентували новий проєкт «Підтримка поруч» для комплексної допомоги людям, які постраждали унаслідок війни. За повідомленням Ніжинської міської ради, програму реалізує «Карітас Україна» за фінансової підтримки уряду США. Учасники зможуть отримати психологічну, соціальну та юридичну допомогу, зокрема після російських обстрілів та інших надзвичайних подій. У Чернігові близько 50 працівників центрів зайнятості пройшли тренінг із взаємодії з ветеранами, ветеранками та їхніми родинами. За повідомленням Чернігівської ОДА, учасники навчалися визначати потреби людей з досвідом війни, забезпечувати супровід під час працевлаштування та спрямовувати їх до профільних фахівців. Загалом такі заняття мають пройти близько 700 працівників центрів зайнятості з усієї України. До всеукраїнських новин далі. Унаслідок масованої російської ракетної атаки на Київ загинули 9 людей. Ще 27 постраждали, серед них 4 дітей. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежі та руйнування зафіксували у 5 районах столиці. Зокрема, пошкоджені житлові і адмінбудівлі. Рятувальники евакуювали та врятували 105 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають. У Росії тим часом заявили про затоплення контейнеровоза «Яніна», який належить компанії «Феско» з групи «Росатом». Затвердженням очільника «Росатом» Олексія Ліхачова, судно атакували два українські морські дрони за 130 морських миль від Новросійська, а всіх 17 членів екіпажу врятували. Українська сторона на цю інформацію наразі не зреагувала, не коментувала. Незалежного підтвердження обставин події поки немає.
0: Новини спорту.
1: У суботу 1 серпня двома матчами продовжиться перший тур чемпіонату України з футболу серед клубів прем'єр-ліги. За розкладом УПЛ Кривбас зіграє з Карпатами о 13-й годині, мав би вже, до речі, розпочатися так цей матч, а Харків прийматиме Верес о 15:30. Кудрівка з Чернігівщини проведе свій матч проти Донецького Шахтаря 3 серпня о 18-й годині.
0: Хороше наостанок.
1: Переселенка з Бахмута Христина Федотчева відкрила в Чернігові авторську акторську студію для дітей і дорослих. За словами 23-річної акторки театру та кіно, нині у студії працюють 4 вікові групи, а колишні вихованці з Павлограда продовжують навчатися онлайн. Програма охоплює акторську майстерність, сценічне мовлення, вокал і хореографію, а кожні півроку учні готуватимуть виставу.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Друзі, що можу сказати? Сьогоднішній плюс 31 – то не межа. Варто підготуватися до спекотних днів на Чернігівщині.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У неділю, 2 серпня, на Чернігівщині буде спекотно і без опадів. У більшості міст переважатиме ясна погода. У Корюківці в день, щоправда, буде хмарно, а в Чернігові, можливо, нетривала хмарність. У Прилуках та Ічні в день прогнозують до плюс 31. У Ніжині, Корюківці – до плюс 32, в Чернігові до плюс 34 градусів. А ввечері температура становитиме 25-26 градусів тепла. Вітер прогнозують слабкий, до 3 метрів за секунду. Від нуля, до речі, до 3 метрів за секунду. Тобто повітря теоретично прям буде відчуватися, ніби стоїть. Атмосферний тиск 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме до 52%. До слова, за останні 130 років найвища температура 2 серпня становила плюс 33 у 2014-му. Тож, схоже, позначка чернігівської температури до плюс 34 завтра рекорд все ж таки поб'є. А що буде завтра? Поживемо, побачимо. Ну, а далі ми для вас готуємо татишошні новини цієї суботи. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Тім ФМ. Реклама.
3: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Спочатку викрутку придумали для виколупування цвяхів, а от шуруп було винайдено на 100 років пізніше, повідомляють історики техніки та архіви винаходів, що досліджують розвиток інструментів у всій Європі. Іноді інструменти спершу виглядають дивно, але з часом стають незамінними – від викрутки до шурупа.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Адам Ламберт на Тім ФМ у 14 годині 23 хвилини. Друзі, нам теж всім нужен хіро, тобі ж герой, принаймні на оцей період спеки. Ним може цілком стати кондиціонер або ж дуйчик який-небудь. До речі, нещодавно, коли от була перша така хвиля надзвичайного тепла, спеки, коротше кажучи, то ми радили вам на вентилятор, якщо не маєте кондиціонера, чіпляти пакуночок з льодом. Ну і тоді от у власника ще прохолодніше стає одразу у приміщенні. Спробуйте. Ну а у Франції люди розчином крейди, звичайної крейди, такі, знаєте, в порошку, розмальовують собі скло у вікнах, бо виявляється, що воно пропускає світло, але не пропускає тепло. Можна ще й отакого собі героя придумати на вихідні. Ми ж далі будемо повертатися до тишошних новин цієї суботи. Суботи 1 серпня. Так от, українська сцена вміє дивувати несподіваними тандемами. Ми вже до цього звикли, але коли об'єднується поп-діва Тіна Кароль і рок-поет Сергій Жадан, з цього завжди виходить щось неймовірне.
1: Та ти що?
0: Нещодавно артистам вдалося підкорити слухачів чуттєвою та щемливою композицією «Ніч», присвяченою Харкову та усім українцям. І ось днями Жадан вирішив привідкрити завісу цієї дуетної співпраці та розповів, якою ж Тіна Кароль є насправді поза світлом софітів і телекамер. І каже письменник і музикант, що залишився в повному захваті від роботи зі співачкою. Незважаючи на те, що вони з абсолютно різних музичних, так би мовити, світів, експеримент вдався на всі 100%. Тіна дуже відкрита і надзвичайно професійна людина. З нею приємно мати справу, лаконічно, але доволі щиро підсумував рок-поет. Так народжується справжня магія, коли зустрічаються два неймовірні таланти.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 0444.
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім.ФМ. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім.ФМ. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

14 годину маємо і 43 хвилини. Нині, друзі, слухаємо мандатики і повертаємося до тати шошних новин цієї суботи. Розкажу неймовірну історію кохання.

0: 14:47. Ви слухаєте Тім ФМ. І можу сказати, серпень розпочинається з неймовірно теплої і світлої новини, яка доводить справжнє кохання, знайде тебе навіть у найбуремніші часи. Відомий військовий майор ЗСУ та командир батальйону безпілотних систем «Рейд» Євген Карась одружився, друзі. Чим вам не татишошна новина суботи?
1: Та ти що?
0: Його обраницею стала талановита акторка театру «Культ» Катерина Шведенко. А історія, до речі, їхнього знайомства – це готова тобі сцена для красивого кіно. Вони познайомилися в театрі, куди Євген прийшов на виставу під час своєї короткої відпустки з фронту. І саме там, під час антракту, відбулася ця доленосна зустріч, яка змінила все, ну або ж принаймні два життя. Пара зіграла скромне, але дуже душевне весілля і обвінчалася. Наречений став під вінець прямо у своїй парадній військовій формі. Тож щиро вітаємо молодят і бажаємо їм міцного родинного щастя, довгого, спільного, щасливого життя і, звісно ж, якнайшвидшого миру.

0: Реклама.
1: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
2: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
1: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубай.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
4: Ви слухаєте Тім FM.
5: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
4: Тім, там де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть: «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати: «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

0: програма «Тати шо».
1: 17 година 57 хвилин, менше ніж за 3 хвилини. Готуємо для вас свіжу добірку новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: У випуску о 15-й про масштабне знеструмлення на Чернігівщині, атаку російського дрона на пересувне відділення Укрпошти, а також про хороше будемо говорити про святкування Маковія в Ніжині. Подробиці вже практично за мить.
3: Тім, там, де ти.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Про головне станом на 15-ту далі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Понад 100 тисяч абонентів у 4 районах Чернігівщини залишилися без електропостачання. За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», причиною стало пошкодження енергетичного об'єкта в сусідній області близько 12:29 1 серпня. Відключення охопили Чернігівський, Новгород-Сіверський, Ніжинський і Корюківський райони. Відновлювальні роботи розпочали

0: почнуть, щойно дозволить безпекова ситуація. Російський FPV-дрон атакував пересувне відділення Укрпошти поблизу села Пушкарі на Чернігівщині. За повідомленням генерального директора компанії Ігоря Смілянського, начальниця відділення Олеся зазнала легких поранень, а водій Роман – важких. Місцеві жителі доправили працівників до лікарні, водія прооперували, загрози його життю немає. У Ніжині оновили граничні суми бюджетних витрат на автомобілі, меблі, комп'ютери, телефони та інше обладнання. Про це повідомила міська рада. Ліміти переглянули через зміни законодавства та зростання цін. Обмеження не поширюватимуться на закупівлі для військових підрозділів і добровольчого формування громади. Виняток також передбачили для техніки і меблів, які купують закладам освіти, зокрема за програмою «Нова українська школа». На Чернігівщині розпочався сезон літніх грибів. Найбільше їх зараз знаходять у вологих низинах. За розповіддю чернігівця Сергія Дегтяря, під час поїздки на риболовлю йому вдалося зібрати майже повен кошик підосичників. На пагорбах і рівнинних ділянках лісу грибів поки менше через нестачу опадів. У Мені молодь продовжує збирати старі велосипеди для створення декоративної арки. За словами начальниці міського відділу культури Світлани Шелудько, поки вдалося зібрати лише два велосипеди, тому початковий проєкт вирішили зменшити. Креативну конструкцію планують установити в парку або іншому місці, яке погодить міська рада. У Славутичі для працівників міського центру соціальних служб підтримки ветеранів провели навчання з питань наставництва. За повідомленням установи, учасникам пояснили вимоги до кандидатів у наставники, порядок надання цієї соціальної послуги та її правові засади. Окремо розглянули підтримку дітей і молоді віком до 23 років, які перебувають у складних життєвих обставинах. Молоді з Київської, Чернігівської та Сумської областей розробляє власні пропозиції щодо відновлення громад. За матеріалами проєкту громадської організації «Покоління Ю», учасник зі Славутича запропонував розвивати місто як хаб для північного регіону України. Наступним етапом стане обговорення молодіжних ініціатив з органами місцевого самоврядування. Далі до важливих міжнародних подій. У Демократичній Республіці Конго від спалаху еболи померли вже понад 1500 людей. Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на уряд країни. Від кінця квітня лабораторно підтвердили 3442 випадки зараження, летальність становить 44%. Експерти припускають значну кількість невиявлених хворих і називають цей спалах найдинамічнішим. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила ситуацію в Конго та Уганді надзвичайною на міжнародному рівні. Фінський оператор електромереж наприкінці року припинить обслуговувати оптоволоконний зв'язок із Росією. Про це повідомляє видання «Єль» з посиланням на компанію. Йдеться про один кабель, оренда якого завершується, а контракт продовжувати не планують. Передавання електроенергії цією лінією припинили ще у 2022 році. А в оператора електромереж вважають, що відключення кабелю не вплине на телекомунікації між Фінляндією та Росією.
1: Новини спорту.
0: Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA у Варшаві. Про це пише Суспільне спорт. У другому колі перша ракетка України перемогла представницю Узбекистану Поліну Кудерметову 7-6, 6-4. Світлана повторила свій найкращий результат на цих змаганнях, якого досягла у 2023 році. За вихід до півфіналу українка зіграє з філіппінкою Олександрою Еалою.
1: Хороше наостанок.
0: У Покровській церкві Ніжина 1 серпня відбулося святкове богослужіння з нагоди Маковії або ж Медового Спаса. За повідомленням місцевого видання «Мій Ніжин», чин освячення звершив настоятель храму отець Михаїл Якубів, а віряни принесли до церкви традиційні букети маковійчиків для освячення.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Ну і далі кілька слів про погоду неділі 2 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, у неділю на Чернігівщині буде спекотно і без опадів. У більшості міст переважатиме ясна погода, невеликі захмарення неба, нетривалі, прогнозують у Курюківці та у місті Чернігів. У Прилуках та Ічні вдень до 31 градусу тепла. А синоптики прогнозують у Ніжині і Курюківці до плюс 32, у Чернігові до плюс 34 в день максимум. Увечері температура становитиме 25-26 градусів тепла. Вітер буде слабкий від 0 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 52%. От такої погоди варто очікувати завтра, друзі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Програма «Просто про складне» на Тім FM. Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Морква спочатку була фіолетового кольору, а першу помаранчеву моркву виростили у 17 столітті голландські фермери на честь короля Вільгельма. Повідомляють історики кулінарії та ботаніки, що досліджували походження культурних сортів моркви. Навіть овочі можуть мати королівське походження. Іноді колір теж має значення.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

повернувся, знов бій за вас.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 15 година 21 хвилина. Ви слухаєте Тимофем, друзі. Далі супер лайфхак. От переконана, в кожного з нас, от буквально в кожного, є така улюблена річ, яку ми давно заносили до дірок і носили би ще, але вже є дірки. Так от, ви не повірите, проте науковці знову довели, що фантастичні фільми вже стають нашою реальністю. Біологи створили сукню з живого гриба, яка сама затягує дірки, якщо її порвати.
1: Та ти що?
0: І от скажіть, що це не супер лайфхак. Для цього взяли міцелій відомого гриба кондицепса. Головна фішка в тому, що матеріал не вбивали обробкою, а залишили живим. І ось що з цього вийшло. Самовідновлення номер один. Якщо на сукні з'являється дірка, туди додають краплю поживного розчину, і грибниця просто зростається заново. А на тканині можна буквально вирощувати будь-які візерунки від сніжинок до листочків, тобто роби собі живий дизайн, який хочеш. І завдяки доданим дріжджам сукня може змінювати колір на синій, червоний, оранжевий чи фіолетовий.
1: Та ти що?
0: А ще вона чудово відштовхує воду. Ну, я не знаю, це реально фантастика. Знову ж таки, у повсякденному житті, у повсякденну шафу таку річ поки не повісиш, але як екологічна альтернатива одноразовому одягу майбутнього, це просто, я так думаю, фантастично. Приблизно так само фантастично, як хіти на Тимофем.

15 мая, годиною 28 хвилин, друзі, оголосили щойно сигнал повітряної тривоги для Прилуцького району Чернігівської області. Тож жителів міста Прилуки та Прилуцького району просимо бути уважними, обачними, обережними і прослідувати за можливості в найближче укриття.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім FM.

0: 15 година 43 хвилини. Друзі, додавайте гучності у приймачі. Далі розбираємо вірусний лайфхак з мережі. Чи відлякує комарів кавова гуща? Отримаєте за пару секунд наукове пояснення.
1: Та ти що?
0: Так от, пару секунд минуло. Якщо звичайні спіралі і спреї вже набридли вам, в мережі зараз набирає популярності дуже простий та ароматний спосіб прогнати настирливих комах за допомогою кавової гущі. Як це працює, запитаєтеся ви, якщо раптом не знаєте про такий лайфхак, слухайте, це дуже просто. Взяли використану кавову гущу. Добре просушили її на сонечко. Насипали кілька ложок у вогнетривку мисочку чи на фольгу, підпалили то все, щоб вона почала легенько тліти, як пахощі, і поставили поруч із тим місцем, де ви перебуваєте, поруч з собою, власне кажучи. Ну, бажано на руках, то все-таки не тримати. Науковці і дачники кажуть, комарі терпіти не можуть густий кавовий дим та специфічний гіркуватий аромат. Тож ви отримаєте і захист від комах, і приємний кавовий вайбік такий на подвір'ї чи балконі. От маємо такий подвійний профіт від нашої ранкової чашечки кави. І насправді я вважаю, що це просто геніально і точно спробую, бо вперше про це прочитала. А тепер про це знаєте і ви. Чи будете пробувати ви? Напишіть нам на Viber. Якщо вже спробували, напишіть реальний відгук, варто заморочуватися чи ні. Viber та Telegram студії, нагадаю, 093-429-8899. Пишіть, работає чи ні. Ну, а я тим часом для вас готуватиму свіжу інформаційну добірку. Почуємося зовсім скоро.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 15 годину маємо і 56 хвилин. Друзі, рухаємося далі. Прямісінько до інформаційної служби новин. Свіжу добірку готуємо для вас на 16 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: У випуску 16 почуєте у справі про смертельну ДТП у Прилуках. Прокуратура вимагає для колишньої поліцейської максимального покарання, а сторона захисту, імовірно, намагається затягнути розгляд справи. Також розповімо про повернення з окупації 4 українських дітей, удари по 3 російських нафтопереробних заводах і подарунок Джоан Роулінг, звільненому з полону українському морпіху. Про це все і не лише почуєте менше, ніж за 4 хвилини на Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16-ту маємо вже у місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Понад 100 тисяч абонентів у 4 районах Чернігівщини залишилися без електропостачання. За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», причиною стало пошкодження енергетичного об'єкта в сусідній області унаслідок російської атаки. Знеструмлено на цю мить Чернігівський, Новгородсіверський, Ніжинський, Корюківський район, тобто абонентів цих районів. Ремонтні роботи розпочнуть після поліпшення безпеки ситуації. Власне, сподіваємося, що найближчим часом усі будуть зі світлом. У Прилуцькому міськрайонному суді допитали колишню поліцейську Олену Ющенко, яку обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП 10 грудня 2025 року. Тоді службовий автомобіль збив на пішохідному переході 6-річну дівчинку та її матір. Дитина загинула. Під час засідання Ющенко визнала, що перед аварією виїжджала на зустрічну смугу на кільцевій розв'язці та рухалася зі швидкістю 50 км за годину на ділянці з обмеженням 40. Однак відмовилась відповідати на запитання потерпілої сторони, посилаючись на статтю 63 Конституції України. Захист подав клопотання про додаткову експертизу для оцінювання дій пішоходів і водія вантажівки, тоді як адвокатка потерпілих назвала цю вимогу необґрунтованою та заявила про можливе затягування розгляду справи. До слова, 31 серпня у Прилуцькому міськрайонному суді відбулися дебати у справі колишньої поліцейської Олени Ющенко, обвинуваченої у скоєнні смертельної ДТП. За повідомленням Офісу генерального прокурора, сторона обвинувачення вважає її вину повністю доведеною та просить призначити максимальне покарання, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Після завершення дебатів суд має перейти до ухвалення вироку, обвинувачена залишається під вартою. Цього літа 197 дітей із Ніжинської громади отримали можливість відпочити та оздоровитися у межах програми «Канікули від війни». За повідомленням міського голови Олександра Кодоли, першочергово поїздки організовують для дітей, військовослужбовців, загиблих захисників, волонтерів і талановитої молоді завдяки співпраці з українськими та закордонними партнерами. Нині 19 дітей завершують молодіжний обмін у Німеччині, а у вересні наступна група має вирушити до польського міста Олькуш. У Сухополов'янській громаді схвалили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки. За повідомленням сільської ради, рішення одноголосно ухвалили 28 липня на засіданні місцевої інвестиційної ради під головуванням Дениса Росовського. Документ визначає пріоритетні напрями розвитку та фінансування громади. Надалі його мають подати на затвердження виконавчого комітету. До важливих всеукраїнських новин. Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 4 дітей віком від 6 до 15 років. За повідомленням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, повернення організували у межах ініціативи Bring Kids Back UA за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Діти, які перебували на окупованих територіях Луганщини, Херсонщини та Маріуполя, вже воз'єдналися з рідними. Служба безпеки України заявила про ураження інфраструктури 3 нафтопереробних заводів у російській Уфі, розташовані приблизно за 1600 кілометрів від українського кордону. За повідомленням СБУ, далекобійні дрони атакували підприємства, сукупна потужність яких перевищує 23 мільйони тонн нафти на рік. Також у Краснодарському краї вражені 3 радіолокаційні станції «Підльот К1» та одна станція «Каста-2Е2». У липні 2026 року втрати російської армії становили 42 860 військових. Це найбільший місячний показник від початку року. За даними Генштабу ЗСУ, протягом перших 7 місяців року Росія втратила 238 650 військовослужбовців. Найнижчий місячний показник за цей період зафіксували у лютому – 26 090 військових.
1: Хороше наостанок.
3: Британська письменниця Джоан Роулінг надіслала українському морському піхотинцю Олександру Іванову книгу з особистим автографом і листом. За повідомленням видавництва «Абаба Галамага», майор провів у російському полоні понад 4 роки та повернувся до України під час обміну 15 травня. Військовий розповідав, що історії про Гаррі Поттера підтримували його та побратимів у полоні. І ще маємо хороші новини. Місцеві випускниця Прилуцької музичної школи імені Левка Ревуцького Дар'я Умен планує продовжити навчання у Чернігівському музичному коледжі, йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. За її словами, її викладачки Юлія Бенеди, протягом 8 років дівчина навчалася гри на фортепіано, брала участь у конкурсах в Україні та за кордоном і 3 роки поспіль посідала перші місця на обласних змаганнях у Чернігові. Серед її досягнень – 2-е місце на конкурсі у Відні, а в майбутньому Дар'я хоче зробити музику своєю професією.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів маємо озвучити про погоду неділі, 2 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Готуємося до спеки, хоча, мені здається, українці, може, що готуйся, що не готуйся, вони завжди до всього готові. Проте все ж, друзі, на завтра обіцяють справжню спеку і, зверніть увагу, буде доволі висока вологість повітря, тобто спека плюс 34 буде відчуватися як приблизно 38, така собі буде банька-барілка. Отже, у неділю, 2 серпня, на Чернігівщині буде спекотно і без опадів. У більшості міст переважатиме ясна погода, в Корюківці та в Чернігові можлива нетривала хмарність. У Прилуках та Ічні в день прогнозують до +31 градуси, у Ніжиній Корюківці до +32. У місті Чернігів буде завтра максимум +34. Увечері температура знизиться дещо, 25-26 тепла. Вітер слабкий, прогнозують від 0 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день до 52%. А такою погода буде завтра.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ. Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
6: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
7: Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сік – це майже 100% фруктового або овочевого соку. А от нектар містить близько 20% соку, розбавленого водою, цукром або шмедом. Повідомляють фахівці з харчових стандартів та норми маркування напоїв у Європейському Союзі. Якщо ви хочете повний смак фруктів, обирайте чистий сік. А от нектар лиште на солодкий десерт.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

16 година 24 хвилини. Це Леді Гага на Тім ФМ. Ми з нею будемо повертатися до етеру у програмі «Люди», аби розповісти вам про силу мрії і про творчість, які долають будь-які перешкоди насправді. Отже, далі історія 23-річної акторки Христини Федочевої з Бахмута. Дівчина на сцені з 4 років. Свою першу акторську студію вона відкривала в Павлограді після того, як на свій день народження побачила про це віщий сон. Через війну дівчині довелося переїхати знову, і вже півроку вона живе у Чернігові. Але мрію не покинула. 3 місяці тому Христина відкрила нову акторську студію вже у Чернігові. Зараз у неї навчаються 4 групи – від малечі, наймолодшому, до речі, виконавцю лише 3,5 роки, до дорослих. А програма охоплює акторську майстерність, мовлення, вокал та хореографію, а кожні півроку учні готують повноцінну виставу з костюмами та реквізитом. До речі, учні з Павлограда досі займаються з Христиною онлайн. Для Христини студія – це місце, де кожен може відкрити свій талант і хоч на кілька годин відволіктися від тривог. Тож, друзі, якщо ви відчуваєте в тому свою потребу, хочеться дуже проявити себе в акторстві, а знайдіть у соцмережах студію Христини Федочевої і, власне, займайтеся тим, що вам подобається, бо життя коротке, непередбачуване. Треба, друзі, встигнути все.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 16 вже година і 43 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Далі буду розповідати народні секрети Чернігівщини. Наші люди, вони знають безліч насправді унікальних рецептів, традицій, лайфхаків, які передаються з покоління в покоління. А ось ви, наприклад, знаєте, навіщо солять сіно? А я тепер теж знаю. А хто не знає, я з вами тепер теж поділюся. А до того цим давнім секретом нашим колегам з Вісникче поділилася багатодітна родина Пяста із села Макошина, що на Менщині. Вони тримають двох корівоньок, Марту та Клеопатру, яку ласкаво кличуть Кльопою. Сіна для них треба чимало, а косовиця цьогоріч виявилась непростою через мінливу погоду та дощі. Якщо закласти в стіг хоч трошки вологе сіно, воно просто згниє і пропаде. І тут на допомогу приходить давній метод від дідусів, прадідусів і бабусів. Звичайно собі кухонна сіль. Як це працює, виявляється все дуже просто. Коли сіно скидають із мотоблока у стіг, його укладають шар за шаром. Кожен такий квадрат чи шар обов'язково пересипають вилами і притрушують сільничкою. Сіль працює як природний абсорбент. Вона вбирає зайву вологу, зупиняє пріння і сіно зберігається ідеально свіжим та духмяним усесеньку зиму. До речі, у родині Пяста до заготівлі сіна залучені всі. Від найменших дівчаток, які підгрібають соломку легкими пластиковими грабельцями, до хлопців і батька Сергія, які дбає про підживлення трав. Ось так любов до праці і давні секрети допомагають господарювати на нашій рідній землі.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 16 година 55 хвилин. Друзі, далі знову будемо разом з вами наближати час новин. Свіжу інформаційну добірку готую вже на 17 годину.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: І я вже о 17 пропоную вам послухати про головне. Ну а на фінал цієї години ще встигаємо почути кілька порад, як варто плекати українську.
2: Програма «Люди» на Тім ФМ.
3: Програма «Сила слова».
4: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
3: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 17-го місці і будемо зачинати цей випуск новин з новин регіону, звісно ж, але поки про головне. Щойно оголосили повітряну тривогу у Корюківському районі Чернігівської області. Тож жителів Корюківського району, власне, Корюківки, просимо бути обачними і обережними.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові завершують міжнародний проєкт з модернізації міської системи теплопостачання загальною вартістю 5,2 мільйона євро. За інформацією комунального підприємства «Теплокомуненерго», грант Європейського Союзу дав змогу відновити ізоляцію близько 6 кілометрів магістральних трубопроводів і реконструювати майже 3 кілометри підземних мереж на проспекті Перемоги та вулиці Коцюбинського. Нові попередньо ізольовані труби мають зменшити теплові втрати і кількість аварій та забезпечити стабільну роботу оновлених ділянок упродовж наступних 20-30 років. Жителька Чернігова втратила понад 72 тисячі гривень через шахрайську пропозицію заробітку в інтернеті. За повідомленням обласної поліції, 48-річна жінка переказувала власні гроші на сторонні рахунки для нібито викупу товарів, за що їй обіцяли відсотки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та закликають не переказувати кошти незнайомцям заради обіцяного прибутку. У Чернігові з 1 серпня, нагадаємо, змінили схеми руху автобусного маршруту номер 30. За повідомленням міського управління транспорту, від вулиці Володимира Коваленка автобуси курсують вулицями 1-ї танкової бригади та Кільцевою до мікрорайону «Епіцентр». А на попередніх ділянках пасажири можуть користуватися маршрутами номер 21, номер 27, номер 9 та номер 7А. Також у місті планують запустити маршрут номер 36 між залізничним вокзалом і вулицею Енергетиків. Для визначення перевізника оголосять конкурс. 5 закладів професійної та фахової освіти Чернігівщини отримують понад 28,5 мільйонів гривень на оновлення навчальної бази. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, фінансування в межах проєкту «100 майстерень» передбачене для двох закладів Чернігова – медичного коледжу, Сновського училища та Прилуцького професійного ліцею. У них модернізують майстерні, лабораторії та кабінети, встановлять сучасне обладнання і облаштують енергоефективні та безбар'єрні простори. Виставка «Люди калібру» триває в мистецькому просторі «Підвал» Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана, присвячена військовослужбовцям 43-ї окремої артилерійської бригади імені Тараса Трясила. За повідомленням організаторів, експозиція відтворює бойовий шлях підрозділу від його формування у 2014 році до нинішньої оборони Сумського напрямку. До виставки ввійшли фронтові фотографії, прапор бригади, моделі військової техніки та тематичні інсталяції. Сухополов'янська громада придбала та передала військовослужбовцю Олександру Ковтуну комплект шин для позашляховика. За повідомленням сільської ради, допомога вартістю 12 тисяч гривень стала відповіддю на звернення захисника із села Боршна та була профінансована працівниками місцевих установ і небайдужими жителями. Комплект уже передали на запорізький напрямок, де військовий виконує бойові завдання. Далі до важливих всеукраїнських подій. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не приєднається до протестувальників, які вимагають його повернення на посаду. В інтерв'ю The New York Times він наголосив, що під час війни не планує переходити в опозицію до президента Володимира Зеленського, але й не закликатиме громадян відмовлятися від критики влади. Федоров також заявив, що не повернеться до президентської команди без поновлення на посаді міністра оборони. Президент Володимир Зеленський тим часом підтвердив ураження під санкційного російського контейнеровоза «Яніна» та трьох нафтопереробних заводів у Башкортостані. За його повідомленням, судно під російським прапором затонуло після удару сил оборони, а об'єкти в Уфі атакували підрозділи Служби безпеки України на відстані майже 1600 кілометрів. Президент назвав ці операції частиною українського плану далекобійного тиску на російську військову економіку. В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації, а більшість чинних відстрочок з 1 серпня мають поновлюватися автоматично. За інформацією видання «Факти СІТВ», уряд також спростив процедуру переоформлення відстрочок, а Міністерство оборони анонсувало реформування територіальних центрів комплектування. Підстави для відстрочки та правила бронювання визначаються законодавством, а перевіряти актуальний статус військовозобов'язаним радять через офіційні державні сервіси.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуцькому краєзнавчому музеї триває виставка робіт місцевого художника Петра Мироненка, присвячена його 80-річчю. За повідомленням музею в соцмережах, в експозиції представлені написані олією пейзажі Прилуки, натюрморти, а митця відзначили почесною грамотою міської ради. Петро Мироненко передав музею одну зі своїх картин, а переглянути виставку можна буде протягом найближчих півтора місяця.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі розкажу про погоду неділі 2 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, у неділю 2 серпня на Чернігівщині буде спекотно і день мине без опадів. Щодо температурних показників, то у Прилуках та Ічні в день прогнозують до плюс 31 градуса, у Ніжині і Корюківці – до плюс 32, у місті Чернігів – до плюс 34. Увечері температура дещо знизиться, проте все одно буде дуже тепло – 25-26 градусів вище за нуль. Вітер прогнозують слабкий – від 0,5 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день сягатиме 52%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 17 година 25 хвилин. Ви слухаєте Тімофем. Вечір у місті, як завжди, зустрічаємо з курйозними новинами. Якщо раптом ви збираєтеся у відпустку за кордон, будьте обережні. У деяких країнах досі діють такі закони, від яких, чесно кажучи, очі лізуть на лоба. Експерти склали цілий топ найдивніших правил, які можуть здивувати туристів. І навіть якщо вам за кордон не світить, рекомендую все одно послухати виключно заради гарного настрою цієї суботи. А цієї суботи 1 серпня. Господи, 1 серпня на календарі, куди ж так поспішає той час? Отже, Шотландія. Тут заборонено керувати коровою або конем у стані алкогольного сп'яніння. Порушникам загрожує навіть ув'язнення.
1: Та ти що?
0: Греція. На території стародавніх пам'яток заборонено ходити на високих підборах, аби не пошкодити багатовікове каміння. Венеція. За годування голубів на площі Святого Марка можна отримати солідний такий штраф. Шрі-Ланка. Ніколи не робіть селфі спиною до статуї Будди. Це вважається суворою неповагою. Турин, Італія. Якщо ви не вигулюєте свого собаку хоча б тричі на день, готуйте штраф до 500 євро.
1: Та ти що?
0: Мілан. Також італійцям щось таке вчудилося. У Мілані формально діє закон, який зобов'язує посміхатися у громадських місцях. Зобов'язує до слухайте, посміхатися у громадських місцях, окрім лікарень та похоронів. Тож, перед поїздкою краще вивчати не лише міську кухню і заклади, де можна розважитися, а ще й місцеві узаконені забаганки.
2: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Подорожі корисні для розумового здоров'я та знижують ризик серцевого нападу та депресії, повідомляють дослідники із Університету Каліфорнії та Американська асоціація кардіологів, що вивчали вплив відпусток на психічне та фізичне здоров'я людини. Нові місця заряджають енергією, знижують стрес та роблять серце та мозок значно щасливішими.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу – максимум комфорту. Тім FM.

0: 17:47. Ви слухаєте Team FM. Оце дивіться, друзі, хто зараз працює. Просто працює, окрім того, що в суботу. Ще й працює о 17:47. Ви величезні молодці. От респект вам і уважуха, як то кажуть на районі. От молодці, заробите свої гривні чесно. Бо далі історія буде про те, як робити не слід. Значить, в Умані чоловік вирішив легко розбагатіти і поцупив із полиці магазину пристрій, який прийняв за дорогий смартфон. Ховав у кишеню і швидко накивав п'ятами. Проте вже буквально за півгодини на нього чекав неприємний сюрприз. Виявилося, що це зовсім не телефон, а спеціальний термінал збору даних вартістю понад 11 тисяч гривень.
1: Та ти що?
0: Крадій одразу ж злякався і добровільно здався поліції. У суді він щиро розкаявся і так і не зміг пояснити, навіщо він це зробив. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але, зважаючи на каяття та повернення майна, звільнив від покарання з іспитовим терміном на 1 рік. Ось так, один необачний крок ледь не коштував людині свободи. Па-ба-ба-бам, як то кажуть.

0: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: Програма «Курйоз Тайм».
1: 17 година, 57 хвилин. Друзі, попереду у нас 18 година. І на 18 для вас готуємо підсумковий випуск новин цієї суботи, 1 серпня.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Все, про що знати варто станом на 18 годину цієї суботи, дізнаєтеся, залишайтеся з нами.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 18-ту маємо у місті, отже далі підсумуємо інформаційний день цієї суботи, 1 серпня.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російський впівдрон атакував пересувне відділення Укрпошти поблизу села Пушкарі на Чернігівщині. За повідомленням генерального директора компанії Ігоря Смілянського, начальниця відділення Олеся зазнала легких поранень, а водій Роман – важких. Місцеві жителі доправили працівників до лікарні, водія прооперували, загрози його життю немає. У Прилуцькому міськрайонному суді допитали колишню поліцейську Олену Ющенко, яку обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП 10 грудня 2025 року. Тоді службовий автомобіль збив на пішохідному переході 6-річну дівчинку та її матір. Дитина загинула. Однак Олена Ющенко відмовилась відповідати на запитання потерпілої сторони, посилаючись на статтю 63 Конституції України. Захист подав клопотання про додаткову експертизу для оцінювання дій пішоходів і водія вантажівки, тоді як адвокатка потерпілих назвала цю вимогу необґрунтованою та заявила про можливе затягування розгляду справи. До слова, у Прилуцькому міськрайонному суді відбулись дебати у справі колишньої поліцейської. За повідомленням Офісу генерального прокурора, сторона обвинувачення вважає її вину повністю доведеною та просить призначити максимальне покарання, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Після завершення дебатів 31 серпня суд має перейти до ухвалення вироку. Обвинувачена залишається під вартою. Чернігівщина отримала від Австрії силові трансформатори для підтримки енергетичної інфраструктури. За повідомленням Міністерства енергетики, обладнання передали за сприяння Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії. Трансформатори використовуватимуть для відновлення та модернізації електромереж області. У Чернігові завершують міжнародний проєкт з модернізації міської системи теплопостачання загальною вартістю 5,2 мільйона євро. За інформацією комунального підприємства «Теплокомуненерго», грант Європейського Союзу дав змогу відновити ізоляцію близько 6 кілометрів магістральних трубопроводів і реконструювати майже 3 кілометри підземних мереж. Нові труби мають зменшити теплові втрати і кількість аварій та забезпечити стабільну роботу оновлених ділянок упродовж наступних 20-30 років. У Ніжині презентували проєкт «Підтримка поруч» для комплексної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни. За повідомленням Ніжинської міської ради, програму реалізує «Карітас Україна» за фінансової підтримки уряду США. Учасники зможуть отримати психологічну, соціальну та юридичну допомогу, зокрема після російських обстрілів та інших надзвичайних подій. У Чернігові з 1 серпня, нагадаємо, змінили схему руху автобусного маршруту номер 30. За повідомленням міського управління транспорту, від вулиці Володимира Коваленка автобуси курсують вулицями 1-ї танкової бригади та Кільцевою до мікрорайону «Епіцентр». Також у місті планують запустити маршрут номер 36 між залізничним вокзалом і вулицею Енергетиків. Для визначення перевізника оголосять конкурс. У Сухополов'янській громаді схвалили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки. За повідомленням сільської ради, рішення одноголосно ухвалили 28 липня на засіданні місцевої інвестиційної ради під головуванням Дениса Росовського. Документ визначає пріоритетні напрямки розвитку та фінансування громади. Надалі його мають подати на затвердження виконавчого комітету.
1: Хороше наостанок.
4: А ще Сухополов'янська громада передала військовослужбовцю Олександру Ковтуну комплект шин для позашляховика. За повідомленням сільської ради, допомогу вартістю 12 тисяч гривень придбали коштом працівників місцевих установ і небайдужих жителів. А комплект уже доправили на запорізький напрямок, де військовий виконує бойові завдання. І на тому, друзі, поки вся інформація. Хороші новини дня суботи, 1 серпня, теж є. І їх теж зберемо докупи у дайджесті хороших новин і розкажемо докладно про це о 19:00. Ну а далі про погоду.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Отже, чого чекати варто від погоди в неділю, 2 серпня, слухайте далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: На Чернігівщині завтра буде спекотно та без опадів. У більшості міст переважатиме ясна погода, у Корюківці та в Чернігові можлива нетривала хмарність вдень. У Прилуках та Ічні вдень прогнозують до плюс 31 градусу максимум, у Ніжній Корюківці – до плюс 32, у Чернігові – максимум за вікном завтра, варто очікувати 34 градусів. З плюсом, звісно ж. Увечері температура знизиться дещо, 25-26 тепла. Вітер слабкий, обіцяють від 0,5 до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 750-755 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря до 52%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
5: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

18 година і 12 хвилин, друзі, невідкладно. Зачинаємо програму «Привітання від душі». Сьогодні, нагадаю, субота, 1 серпня. І якщо ви

Давайте їм тепленькі вітання. Ну і просто замовляйте улюблені пісні з 18 до 19. Ми викотуємо ваші забаганки на тему «Почути хочу улюблену пісню». Нагадаю, що всі вітання озвучуємо одразу по приходу. І, звісно ж, вони для наших слухачів безкоштовні.

0: Маринки.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Антидаєфобія – це нав'язливий страх, що десь у світі за вами спостерігає качка, повідомляють популярні психологічні довідники та культурні публікації. Іноді страхи існують більше для усмішки, ніж для психотерапії. Але перевірити, чи немає поруч десь качки, ніколи не завадить.
1: Цікаві факти. Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
4: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 18:44 в етері радіо Тім, як мінімум не двоє, як мінімум шестеро, я і ще мої п'ять особистостей. Але, друзі, сподіваюся, ви також з нами слухаєте Тім ФМ цього вечора, суботи 1 серпня. До речі, за календарем сьогодні 1 серпня 2026 року, і то за новою традицією, День Медового Спаса, тобі ж Макове, як його називають в люду. Так, за новоюліанським то календарем, який діє з 2023-го, нагадаю, саме 1 серпня відзначається це солодке духмяне свято, коли освячують мед, мак та літні букети маковійчики. До речі, якщо ви робили сьогодні це освячення, похвастайтеся, надішліть нам свої маковійчики на Viber студії 093-429-8899. А ще пишуть у мережі, що цього дня відзначають День інкасатора, професійне свято людей, які дбають про безпеку грошових коштів. А ще сьогодні Всесвітній день скаутської хустки, свято єдності і дружби, пишуть для дітей і молоді. Тож наш студійний чат уже відкритий. Якщо ви хочете передати найтепліші вітання своїм рідним, коханим, друзям чи колегам, а надіслати їм трошки солодкого літнього настрою чи замовити улюблену пісню, як то кажуть, друзі, welcome, Viber та Telegram. Далі нагадаю.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
0: Пишіть свої щирі слова, а ми з радістю озвучимо їх на всю Чернігівщину. І нехай цей серпень почнеться для кожного з вас із приємних новин і солодких привітань.

реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 8090. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Від душі».
1: 18 година 54 хвилини. Ставимо крапочку у програмі «Привітань від душі». Повернемося з нею вже завтра з 18 до 19. А впродовж всього дня неділі запрошуємо вас передавати один одному гарячі привіти. Це таке собі коротке привітання, яке ви можете надіслати на Viber студії 093-429-8899 у будь-який рандомний момент дня, власне кажучи, і почути це привітання зможете людина, кому ви надіслали також в той самий рандомний момент. Це завжди приємно, несподівано і насправді дуже легко зробити, але максимально підіймає настрій. Ну а найближчим часом ми пропонуємо вам послухати дайджест хороших новин, звісно ж.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: На 19-ту рівно готуємо його для вас, тож залишайтеся, отримаєте порцію натхнення менше, ніж за 5 хвилин.
2: Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 у місті нині і далі друзям розповідатимемо вам лише про хороше. Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 4 дітей віком від 6 до 15 років. За повідомленням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, повернення організували у межах ініціативи Bring Kids Back UA за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Діти, які перебували на окупованих територіях Луганщини, Херсонщини та Маріуполя, уже воз'єдналися з рідними. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження підсанкційного російського контейнеровоза «Яніна» та трьох нафтопереробних заводів у Башкортостані. За його повідомленнями, судно під російським прапором затонуло після удару сил оборони, а об'єкти в Уфі атакували підрозділи Служби безпеки України на відстані майже 1600 кілометрів. Президент назвав ці операції частиною українського плану далекобійного тиску на російську військову економіку. Британська письменниця Джоан Роулінг надіслала українському морському піхотинцю Олександру Іванову книгу з особистим автографом і листом. За повідомленням видавництва «Баба Галамага», майор провів у російському полоні понад 4 роки та повернувся до України під час обміну 15 травня. Військовий розповідав, що історії про Гаррі Поттера підтримували його та побратимів у полоні.
4: Новини Чернігівщини.
3: Цього літа 197 дітей з Ніжинської громади отримали можливість відпочити та оздоровитися у межах програми «Канікули від війни». За повідомленням міського голови Олександра Кодоли, першочергово поїздки організовують для дітей, військовослужбовців, загиблих захисників, волонтерів і талановитої молоді. Нині 19 дітей завершують молодіжний обмін у Німеччині, а у вересні наступна група має вирушити до польського міста Олькуш. У Чернігові близько 50 працівників центрів зайнятості пройшли тренінг із взаємодії з ветеранами, ветеранками та їхніми родинами. За повідомленням Чернігівської ОДА, учасники навчилися визначати потреби людей з досвідом війни, супроводжувати їх під час працевлаштування та спрямовувати до профільних фахівців. Загалом такі заняття мають пройти близько 700 працівників центрів зайнятості з усієї України. Переселенка з Бахмута Христина Федотчева відкрила в Чернігові авторську акторську студію для дітей і дорослих. За словами 23-річної акторки театру та кіно, нині у студії працюють 4 вікові групи, а колишні вихованці з Павлограда продовжують навчатися онлайн. Програма охоплює акторську майстерність, сценічне мовлення, вокали, хореографію, а кожні півроку учні готуватимуть виставу. У Покровській церкві Ніжина 1 серпня відбулося святкове богослужіння з нагоди Маковія або ж Медового Спаса. За повідомленням місцевого видання «Мій Ніжин», чин освячення звершив настоятель храму отець Михаїл Якубів. Віряни принесли до церкви традиційні букети-маковійчики для освячення. А у Прилуцькому краєзнавчому музеї триває виставка робіт місцевого художника Петра Мироненка, присвячена його 80-річчю. За повідомленням музею, в експозиції представлені написані олією пейзажі Прилук і натюрморти, а митця відзначили почесною грамотою міської ради. Петро Мироненко передав музею одну зі своїх картин, а переглянути виставку можна буде протягом найближчих півтора місяця.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: І знову про погоду неділі 2 серпня маю намір вам розповісти.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, у неділю 2 серпня на Чернігівщині очікується спекотна погода без опадів. У Прилуках, Ічні та Ніжині буде сонячно, а у Чернігові вдень можлива короткочасна хмарність. У Корюківці хмари триматимуться за попередніми даними упродовж дня. По обіді почнуть розсіюватися, але опадів чекати корюківчанам теж не варто. У Прилуках та Ічні повітря прогріється до плюс 31, у Ніжині Корюківці – до плюс 32, у Чернігові прогнозують максимум за вікном завтра – плюс 34. Увечері температура дещо знизиться, проте, чесно кажучи, буде теж доволі тепло – 25-26 тепла. Вітер слабкий – до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск – 750-755 міліметрів ртутного стовпчика, а денна вологість повітря складатиме приблизно 52%. А що ж, друзі, Такий маємо прогноз на день неділі 2 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому хочу вкотре подякувати Силам оборони за можливість мовити для вас, друзі. І, звісно ж, вам за те, що обираєте Team FM собі за компанію. Ми знаємо, що у вас є вибір, тому цінуємо те, що ви обираєте нас. А мене кличуть Людмила, ми ще неодмінно почуємося. Вірю, що так і буде. Встигаю ще побажати вам затишного вечора суботи і сказати па-па, почуємося.
4: Погода на Team FM.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
3: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмука, це Радіочарт ТОП 40. Щотижневий рейтинг пісень, які найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій протягом останніх 7 днів. У чарті кожен тиждень починається з нового розкладу сил. Для когось це можливість зробити помітний крок вперед, а для когось перевірка, чи вдасться втримати вже здобуте. А для когось перша поява серед 40 пісень, які цього разу найчастіше обирали українські радіостанції. Сьогодні пройдемо цей шлях від 20-го місця до вершини і подивимося, як змінювався порядок дорогою. Бо іноді найцікавіше в чарті це не те, що на горі, а те, що саме до цієї вершини наближається. Спершу пригадаємо, якою була трійка найкращих минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третьому місці була Гросу із піснею «Мій рай». Лиш останній вечір не віднімай. Другу сторінку посідав Віталій Козловський із «Шекспіром». Шекспір писав би не про нас. А очолював чарт Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. Чи вдалося комусь цього разу втриматись на своїй позиції, а комусь піднятись вище, побачимо далі. Почнемо з дебюту. ДНК та «Тембра» цього тижня вперше з'являються в радіочарті ТОП-40. І без довгих знайомств одразу займають 20-ту позицію з піснею «А може ти мене полюбиш».

Це була «А може ти мене полюбиш» від ДНК та Темри. Назва, звісно, залишає питання відкритим. Тож тепер побачимо, чи буде взаємність із нашими слухачами і чи допоможе вона наступного тижня піднятися вище 20-ї позиції. На 19-му місці цього тижня Фіїнка з піснею «Вівтар». П'ятий тиждень у чарті, і пісня поступово підбирається до свого найкращого результату – 14-го місця. Тож, схоже, свій «Вівтар» Фіїнка вже майже знайшла. Питання тепер лише в тому, чи вистачить цього темпу для наступного кроку.

Схоже, фінка цього тижня не має причин для жалю. Її вівтар піднімається одразу на 9 сходинок і вже на 19-й позиції нашого чарту. На 18-й позиції цього тижня позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Минулого тижня позитив дебютував одразу з 11-го місця, а тепер упустився на 7 сходинок до 18-го. Але для другого тижня в чарті причин втрачати позитивний настрій поки що немає.

Чи справді це воно, покаже час. А поки що другий тиждень у чарті для позитива приносить 7 сходинок вниз. 17-ту щеблину цього тижня займає Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». 12 тижнів у чарті і цього разу лише мінус одна позиція. Після такого падіння навіть не дуже хочеться говорити про падіння. Радше невелике відхилення від маршруту. А 16-те місце у Святослава Карчука та Шумеї з піснею «Там, де немає людей».

0: Деякі пісні не поспішають залишати ефір. Там, де немає людей, цього разу втратила 4 позиції. Але 37-й тиждень у чарті – це вже сам по собі серйозний аргумент. До речі, зовсім скоро Святослава Вакарчука можна буде почути і наживо. Він стане одним із хедлайнерів фестивалю «Вирій просто неба», який відбудеться у Києві на початку серпня. Ми тим часом впевнено рухаємося сходинками вгору. Щоправда, пісні сьогодні чомусь рухаються переважно в протилежному напрямку. Але це теж рух. Не перемикайтесь.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
0: Вітаю всіх, хто щойно доєднався до нашої музичної подорожі. Це Радіо Чарт Топ 40. Ми продовжуємо підйом, і тепер кожна наступна сходинка важить дедалі більше. Тож, рухаємося далі. Подивимося, хто сьогодні скористався моментом, а кому доведеться трохи почекати на сприятливий вітер. 15-ту позицію цього тижня займає Макс Барських з композицією «Закоханий».

0: схоже, цього тижня закоханий трохи втратив голову. І разом із нею 5 сходинок у нашому чарті. Після 10-го місця композиція опускається на 15-те, хоча в рейтингу вже 19-й тиждень. І свого часу вона теж встигла дістатися самої вершини. Тож із закоханістю тут усе гаразд. І є всі підстави сподіватися, що наступного тижня вона знову зробить крок вперед. 14-та сходинка цього тижня за Тіною Кароль із піснею «Здатись ти завжди встигнеш». 13-й тиждень у чарті. І цього разу композиція робить дуже відчутний ривок. Із 22-ї позиції одразу на 14-ту. У свого найкращого результату третього місця ще є куди рухатись, але леді поспіху не любить. Вона просто знає, коли саме варто зробити наступний крок. Тож подивимося, чи буде він уже наступного тижня. А поки слухаємо.
1: Я не

Це була Тіна Кароль із піснею «Здатись ти завжди встигнеш». І, схоже, сама пісня точно не збирається здаватись. 13-м номером цього тижня ми зафіксовуємо Володимира Дантеса із піснею «Лайки». Якщо ви

0: ти біжи.
1: А ми тим часом рахуємо не лайки, а сходинки в нашому чарті. І тут у Володимира Дантеса є чим похвалитися. Плюс 8 позицій за тиждень. 16-й тиждень забігу і лайк вже на 13-му місці. До найкращого результату четвертої сходинки залишилося зовсім трохи. Тож, як каже Дантес, вдягай найки і біжи. А куди бігти, знаєте. До наступної сходинки чарту. І наступний крок робимо разом із Бібі Рексою та Faithless та їхньою New Religion. Сьогодні вони на 12-й позиції. 11-те місце цього тижня дебютне для Алана Форбена та Ріні Міллер із Body Talk. Вперше в нашому чарті і від першої десятки їх відділяє буквально один крок. Невеликий сюрприз посеред нашого підрядника.
2: Реклама.
1: Із 22-ї позиції у радіочарті.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Знову вітаю всіх, хто проводить цей час разом із нами. Ви слухайте Радіочарт Топ 40. Ми вже у першій десятці. І тут вже є привід уважніше стежити за кожним рухом. Чому? Тому що Монатік лише тиждень тому дебютував із 13-ї позиції, а сьогодні його тому що вже тут.

0: Аша.
1: Монатік піднімається ще на 3 позиції в нашому чарті. Ще минулого тижня, тому що дебютувала на 13-й сходинці, а сьогодні вже в першій десятці на 10-му місці. Чи знайдеться наступна відповідь на чергове чому, дізнаємося через тиждень. 9-те місце за The Second Voice із Let Me Be. Уже другий тиждень поспіль ця пісня тримає 9-ту позицію. Іноді в чарті теж треба вміти не поспішати. Особливо, коли попереду вже починається боротьба за першу п'ятірку. А 8-ма сходинка цього тижня знову зустрічає Древо з Енкарапістою. Пісня, яка точно знає, як привертати увагу.

Схоже, НКРПіста і далі танцює свій особливий танець у нашому чарті. 27-й тиждень у грі, і дерево знову на 8-й позиції. Пісня вже знає смак вершини. Колись вона була першою. Тепер просто тримає ритм і не поспішає залишати свою позицію. 7-ма сходинка цього тижня за Максом Барських і його «Сльозами». Пісня вже має за плечима перемогу в нашому чарті, а тепер продовжує свою історію серед найсильніших треків радіочарту ТОП-40.

0: сльози. І, схоже, сьогодні сльозам є за що подякувати своїм слухачам. 11-й тиждень у чарті і лише одна сходинка вниз. Після першого місця в минулому сьомий щебель виглядає не як втрата, а як невелика пауза перед наступним рухом. Шоста позиція цього тижня за бумбоксом і піснею «Залишайся». 9-й тиждень у чарті і трек продовжує триматися серед лідерів. Слухаємо.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: ласка.
1: Будь ласка, та, здається, у «Залишайся» своя воля. Залишатися серед найкращих. Дев'ятий тиждень у шарті, шоста позиція і зовсім поруч та сама п'ятірка, де ця пісня вже бувала. А ми наближаємося до фінальної частини чарту. П'ятірка вже зовсім поруч, і там починається зовсім інша гра. Не перемикайтесь.
2: Радіо Чарт Топ 40.
3: Team FM.
1: Фінальна п'ятірка радіочарту ТОП-40. Тут уже можна трохи перевести подих, але ненадовго. Вершина зовсім близько, а охочих на неї, як завжди, більше, ніж місць. П'яте місце цього тижня у Альони Маргалєвої з піснею «Не п'яна, закохана». Після 34 тижнів у чарті композиція тепер п'ята. А для цієї пісні вершина – недалека мрія. Свого часу вона вже була першою. Тож п'ята сходинка – радше нагадування, що повернення нагору для неї цілком реальна історія. Четверта позиція у Гордо та Рейнієр Зоневельд із «Локо-Локо». Лише четвертий тиждень у чарті, а ця композиція вже стоїть там, де до вершини залишилося всього 3 кроки. А тепер трійка лідерів. Третій щабель цього тижня знову займає Гросу із піснею «Міра».

Минулого тижня ця пісня увірвалася сюди з 8-го місця, а тепер вирішила не поспішати далі. 6-й тиждень у чарті, і третя позиція вже стала її новим звичним видом на вершину. Питання тільки в одному: чи надовго? Друге місце – Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Минулого тижня саме «Вівтар» був першим, а цього опускається на другу позицію. Але після 8 тижнів у радіочарті все одно залишається одним із головних претендентів на вершину. І найцікавіше, то цього разу забрав її собі. І ось вона, верхівка цього тижня. Перше місце забирає Віталій Козловський із «Шекспіром». Жаль.

0: Шекспір піднімається з другого місця на перше. 19-й тиждень залишається в чарті і повертається туди, де вже був раніше. Віталій Козловський знову очолює радіочарт ТОП-40. І цього разу цікаво не тільки те, хто піднявся на вершину, а й хто вже готується її відвоювати. З вами був Олесь Кальмук. Це був радіочарт ТОП-40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
1: Радіочарт ТОП-40. Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: I caught the lightning bolt.
3: 20-та година.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ех, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: програма «Сила слова».
1: Так як? Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: ранки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Дім ФМ.
1: Коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм, здала вся земля, і хоч не часто.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!